bagi mereka yang menderita secara lahir batin. Semoga sabda menguatkan mereka yang sedang menderita lahir dan batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikorbankan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka.

bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah-tengah masyarakat.